la mo ta le pe o gogo araye yi ba mori ki re ni won ba ma ki o ni gogo ojo ni alagbara asaju okun la lo akeyi okun la bo pinpin neke ojiji fi aji pojo ikuda opa kan wo kan ye ji kan lu kan pa olowo ori aye oni kokoro aye lowo eji pota bi koyinge ojo poke bi koyege.